0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 kr og ein institutt er ein nýggjan bil? Tja Wenzel manglar við brukta bilar upp til 100.000 kr. Og tøy vilja við feign høyrra frá þær. Støkkuna gulvet tja Wenzel ella ringa 35 45 00. Wenzel, við gleði okkum høyrra frá þær.
1: You are now tuned into FM 1.